0: Så med dig en dag til fire måneders rang til det gang og lave lige med PC og det just på i halv og tida. Jeg må nu gå en tur ind på kanalen med det tage om mål er så epi og der samme lige med fungerer det. Er så meget for fik jeg en Reverend Etty så den af forlæn til musik i for på punga. Eller så at jeg bare tager til at blive eller for mig at lave lidt tur til. Og nu må lave mig lukke til at tale og lige til at tage sig til at sige til at Ivan for woman tell it talong and ngana bere tania.
1: A fayalo o yaini la pisi e se mai la pisi masani. Be auto to fa te kunolosi o ta ota mamafa maisi. A wale la foia ile la pisi. Ai tanga i ane ile auckland.gov.nz/where-it-goes. E te sila fia ele no fuanga e avianga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland.
2: Kilani Sauti, Usa Ilise Samo Oemalo Ain, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Valley Fa Moy Moin, the Telita Valley Matango Fil Fil Mayai, Telelif Soswani Lau Fanga Luenga Moi, Mosita Valley Talafiangai, Sumai Ile Limon of Fitu, Quay South Road, in name Manukau. Assess for Ilu Pengata Failangi, EnterpriseCast.co.nz, Pevala Augmai Ile Oval Selau, Lima Odua, Lua Tolufa, Enterprise Motor Group Manukau. Sa'ili, filifili, ma'ave loa lautawan.
3: Rentu baiso falifou I polo keti ale Don Ha Remax Revolution. A fayo e tu fisili petenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawe vaiva afeta ala. E ma fayo ne e vave fa atawal fali, pe a e rentu bai. A faye afe lua se lawe masfulta ala, pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vayaso. E tosele nā malpei meni e amatamai le ono se laurimas fulu tā la I le vaiaso. E mawhai o na mawai masau ta avalefo, ae e iai o nā iainga. Wala au mai loa I le ovalu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le ovalu se lau, valu valu valu o o o.
4: E iai a iainga matutu unga I fatatau I le nei avanoa, o le nono o ina o tupe, I fale mulango iai iainga alfali tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA aloha fe malevalu.
5: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.